Alma Siruntek, ožiljak, zabranjeno pušenje, klasa optimisti, crvena jabuka, zare veletrobente, današnji su prijedlozi bili 8 sati 49.

0: da.
1: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23. Na jugu do 27 stepeni Celzijusa i dnevna, sutra od 33 do 39. Na jugu zemlje do 42 stepena. Ovo zbog čega nam
2: srce jače lupa. Radio televizija Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika. Muzički.

0: Slušajte radio Unsko Sanskog kantona. Muzički program. Who's bad?
1: Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.